ek rama naam mera raha tumhara hai ek rama naam mera dar ko aadhar ek rama naam mera dar ko aadhar hai ek rama naam param gopya param divya mantra rama naam ಜನರ ಸದಾ ಬಸತ.